говорить, очевидно смерть, очевидно смерть. Не знамо на де поліці, зашив у кабах поліці, просто сломодір, просто сломодір. Просимо ніж ще й ще й, барва вряться на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався з добре.